Pia Nielsen spillede trompet sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester her i en sats fra Carlo Tessarinis trompetsonate i D-dur.

polka. En polka var det her fra Dvoráks tjekkiske svite, malaysisk filharmonisk orkester spillede.

Per Nielsen spillede trompet sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester her i en sats fra Carlo Tessarinis trompetsonate i D-dur.